schöne. Joch, joch, joch, joch, joch, joch, joch, joch, joch. Joch, joch.